Mismana mismana ye bismadna anukapani kada janu ab ya shalla asheda be samaya unha kese be abadmaya abisguva pe ya desa te gun ka nahi parvesa ya ek ek ek bhagavanta te gaun achan.